Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Don't learn to speak. Let's speak with the linear. Go on, speak. Let's speak with the linear. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum. Oxum.